Lovos-låten kom for cirka 2,5 år siden. Du ber meg glemme deg. Og dette var låt nummer 1 da, på lista til Inger. Hun glad I Fernandos, og vi skal nå til en plate som heter Livet. Og der finner vi låten som Inger har ønsket. Du mitt liv.